0: ngomba gutoranirira amwe ukadusi atonya kwitikira ni kuraga na kwitikira watonya ukabu ni siuraga kwina ine munu kuna mtu usoka yankabu arina kieba kwa unandi tuangi tumio kilio komba ya usoki mkabu sokire murungu mkabu asiari asore na kwitikira ukaura
1: kugwata usoki mkabu bimone akuta sikiza tune inya star 860 star 383 hash
2: we kabate we watameru FM.

0: Ichin neon puede hacer na en curia mono ante ta suguru goro boro mba ponte de re que andan bombo so ga suguru nan bombo ate de re musiari o goña na ara varingi kuburo mba ponte de re anto beto bamero.
1: Yes, mudhiki iria na rugono ruju idhiri tubukiga kwa sauti eje kameme na kaka mono na ito ate de re eva ne kiro kemo yu kiumia giki ntuku ya njumaine na karibu buwega na ndia alito nyakirire ndio therapy mandi. Tukwe mandi leo tonyakiri session yu karuge ndoma na kakarikiria tutio changa mbiru ya shibitari ni ya wako mama na vya kure mbugire nyabiu ako na aki wako mama mbugire kaba hili bito manairwe mwangana hale hale atirewe impara tuwe kuku tuwe baba ingi mono impara yate mwolea tuwe kuku na alo kara ntuku ingiri nire Monday na Tuesday na ande aramisi kudireke ile kiumia ule session hiu ikadireke la le we are okay na namba mbugire neje kire kwa kwendo mutethia. Zero one forty two four thirty three four eighty six. Njuko ingiri mumbu gire antu ekumi baga itayaga nari ba kule ya nyomba ekumi. Aletia ngiri 20 ngiri 20 ngiri 21 I think yu chiko ngana tia session yu ndogo wanita kiri mpesa lipa na mpesa send money ikira na mbeji 0142 433 486. Ampe jane ndaika iji chia kwa inga noonaja kutethia eva ndogo wanita uu tumaira mbecha tuma kira wina kiole 350 ni gana 0142 433 486. Iko mira eva kimathi jukia na mbeu ya weno ukara niria noe mtu na keitha giongi mtu na raitha gongi kinyagwa tu katawe na mbecha tu idha ijiri na andaika mirongu etano na idha tu mpeja ni tendaika inga nonaja kithire kairia mbugira nyantu ekumi pauba ule antu kwe njumaine bangi ekumi paule njumatano aramisi jumamosi kiumia ingwe zike kumangwetele tomantu tu nambe tete kuthire kile tutithiro tutiro na antu banga nona bale ya kinye kiumia kionde na murungu wa udhali moko na wina jatano wina jana uga tutethie kana kaka tugire katu ikaku watakege tu buruju kabwe buru na kagire na tu dhile tuina kiumia kia ucho kiankadu wa muadhi tuyo na unya kutukaine ya ndutu kutukaine rujo njudhine na kunge na kunge na kunge nda kwa kutetheria eva ule mutumira kira wina kio kiri na mbeji send money 0142 433 486 0142 433 486 Eva Kimathi.

Ntego mena tashine na chionda iji. Roro ilu nkwenda kumagaruka na runda eka inti garuketi idhano. Tuko ya rojo ato shema ni njodhine PCA. Kire kiumegea uchoki ankado na maromba. Japita kejaru. Father. Toga atinda kukosha rojo na koromba watheru. Nini nguwa ntethirandege kithima kemoyo rojo. Te mbiguaja nkethirande na njodhine PCA. Barabon the bemba jone nguchia. Charia. Eku the kou. Nara wetu po igane. Kagoma. Runyuene. Jonia urunyuene PCA. Tuwe kiumia tura ya mwe kabisa tothari mwe tura ya mwe. Na nkuruki eno ntubwa kuora. Na kubua kwa Peter Kejaru. Na bonde baraba mutethe tie. Turiuga buro thari mwa. Kejaru wake joaja kuchokia nkado kiumia kimwe. Ntuku imwe. Lakini ntukua teza na gia na wakatuma ntubaka gea mwoku jina ntubwa uchokiria nga inkado ni thari mwa.

0: Right, baka unganya umano orongo. Tiga bauge karumbo kambio, karumbo ga Josphat Kimaita, Phineas Kubai. Da tumira jatano. Aga tuira kethe oja kumbata na ake vye bairi badatu. Aya, thimu ya wego tonya. Thimu ya wego tonya aza. Edre. Hello. Hello, Phineas.
1: Yes.
0: Ure alia kamemene, Kameru FM. Ure toa Phineas kumana.
1: Phineas Kuma
0: Ruiga.
1: Phineas
0: Kuma Ruiga. Eh. Nande tu kuono gereti ya tuona tu kumunte magana jatano ere tikiti. No, tu confirm re magana jatano ija kinyete.
1: Eh.
0: Oh, nuza amukirete.
1: Nja amukirete. Nankuga, thank you, mono.
0: Alright. Arafu mbera atire.
1: Eh.
0: Mbera nogo mkethiria na uruiga. Na thank you, nuntuma kushedha. Ushedha tamaitangana.
1: Sedete maita o janana re u mwangira
0: u. Wa, ikio kia tumatu kutumira tigiti tu kuona effort ya kune tu kuirigiro kare soon.
1: Hey.
0: Nkeza rianto bada tu bana baigwe no kuara ya kamemene.
1: Edia kavere u ita wa isaki.